neučinjenim dijelima. Zato oni koji misle, cijene riječi gospodnje,